maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Tobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba.

0: 98.3 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ke laboraro ke a itumela taba yeo. My destiny, Lionel Richie. Arna pe Archie, Arisheng go megala ya rena, re re fihlise le moya. Ba ile ngore ba maitong a go lukisha mebele ya bona ya go aga mebele ya bona. A re eng re efficient selemo ya go bona a re efficient selemo ya go di furniture re second rate go mo selemo ye ma fellow our second ra kwa mo selemo ye ke se re se dirang a kere dinaga tse re sekang ra di kwa ka gara ga selemo ye di furniture re sekang ra di kwa selemo ye ba o ile ngore ba letong la go aga le go letla mebele ya bona

maleme a o fapana fapana setšhaba le naga e tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena Tobel FM e keteka kgwedi ya tata madiba.

0: ya mara shiba wo shetsentjuru gore ba bontsha gore ba tswelela ba bontsha gore eh nape re ba refiwa shunya ka sa sproko se
1: ke tlhaki go batho bangwe ba re o khumana mothaladi motlhomo wa go dira se sengwe e le o motelele ba tlhapetse ba lentse ba etla ba re wa ena ba re o nya kaeng o kara re rekele sino ma podi ke tla go isha kwa pele
0: eh o reka ke theko joaneng
1: le reka man nna ilo itemogela maemo ya mo mbileng re tseba ga botse mo ile goreng motho mongwe o ka ba o otlela ka lebelo le legolo a ye we re kwa ye
0: tshe mo ye
1: we di ya tshe di ngwetse ke tshe di fe e tla re botse tsona romela gatshu ya gago ya lentjwe go nomoro ya rena re tle re kweditse ba tshe gore wena ile wa itemogela go itemogela go rekwa go ba banyaka go reka o ka ba o dumetse o ka ba o se o dumele na go diegileng gona mowe ke yona 0630288050 moshate.

0: Namakuma, no, yena re ngifuna lo nga bala mesotso ke masomepedi ne fela go egone e riela e riale somepedi. Aga ke mantsha o tlogele letjatji matjatji a lkhono go phelo go tjola pele e bile le kgwedi ga di swane fela khaba ya balapala gago ya go se ya go se sanele ke go timelela
1: taba kgolo go tjola FM.
2: Tikologo ya Afrika Borwa ka kakaretso re kare e fitlheletse mo Afrika Borwa ka moka lebeletse ka mokgo somaro ya mo Afrika Borwa e beeleng ka gona o boletse wa botsimo wa re

0: ish ke le bala eng
1: o tswabi
0: ma
1: a botse ke eng e o ingwalang o sa fetse
0: oh ai ma ke mara list ya dilo tse di tlongonya ke ga ka moka ka mokete wa ka
1: okay
0: ai ha ke nako re ke tla ke le bala selo mo
1: re ke bona re ke bona o ntle
0: ya ka no bona o tla mkhopotsa gore mthomo wa ke tla be ke le betseng selo mo re se ka tla sanya ke ga gape
1: oh okay nka no ngwadile di chopa re thabile ke eng chopa
0: e ba thuma a o tsebe gore ke bolela ka helicopter

0: batho ba modimo
1: ebile o gona ka
0: masedi he gane o lebetse wena
1: tsantse go bolele maka ka nna why
0: wena ore ke boletse bofiane ka wena ke bolela bofiane jo
1: bofiko seke kgakantšha oeeseetse gore o botse kgokong gore nna ke be ke molela o ile wa mpona ke lela nna ke llela kgokong nna
0: aa nna ke be ke re ko fa maele a re o kgone o bolela le ola kgokong kele ke ya o bona gore o lesile o setaela ebile nka setsiwa ko o kgonne ka baka la gore ba o lwaile o sa ola
1: o tlonkwaneng ka kebotsa gore a kenya ke kgokong
0: o se mo nyake iwang mola kgokong e le mosimanyana wa lecture wa botsi wa o thako matebeleng kwa wena se o nyale o lefetwa man
1: a ke nyako o tseba gore kgokong ke lecture ya go ba jwang
0: e
1: nna a sanka ka ikemisetsa gore ke tlo tsamaya ke thuba malapa a batho ke tea banna ba
0: bona wena o ikemisetse ke ona o thuba malapa a batho nkane o sa nyake wa setraite ore o kgone o bona ore ngwe swena lefetwa ee nyalo
1: o nna ga ntšha kudu
0: o na ntšha kudu no kore
1: ge ke nnagana ka mokgwa ke beng ke kgale a re thabile ka gona ke mokgalela gore a re bagekolo ba aloye
0: ee ouwe le o nyako gore nna ke nna molo nna senna
1: moloyiooke
0: kokwa omele ya mmao kwa direko kwa e tsenge nnane Niggas!

0: ina nna ke be ke kgetha go roma lena mma wa ka ke be ke re ka re motho mongwe le tloelane le ba ga mabona ke ra re le mogotsi a mama bona ka matsatsi a mang
1: iwale ke mogotsi a mama bona jale ane ngwana ba tsodi wena ngwata motho kgole nko o tshwanetse o mpotse pele gore kokoe ape ke ya mabona e segore wena kgwetse nna meokitimoo ya mabona ma mothashimo ba re nna ke nna mpheana
0: nna bele ka mme wa merapelo ke be ke re go ka ba bjang ke nna le lena re ka rapedisa khutso mo motseng e se ba go dintwa re lese batho ba ga mabona ba lwe rena re rapeleng
1: ape o boletse botse ka baka la gore wena o tseba gore re tshwanetse re rapedise khutso e matlhomong nke kerile go botsa ditaba ja mabona wa se re kgwetsekgwetse wa ya mabona wa re kokosiwa lewale a re kwatame re name re rapedise khutso. Finish and clap.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakoro.
1: Ke leboga mangkoko ba theletše thobela makareng ga tsona ka iri ya bobedi go akaretša tša gore modulasetulo wa komišene ya matlanka Mpuisele Matlanka o lemošitše ramolao wa tlhogo ya lekala la bosenyi bja bohlodi Feroz Khan kgatlhanong le go dira ditatofatso tšeo di kanyatša go seretisa komišene. Leloko la EFF palamenteng le Anne Mathews yo a šomago komiting ya palamente ya lebakanyana o bile le bothata le bohlatse bjo leloko la MKP palamenteng Fosi Shongwe a bofile go pele ga komišene ya matlanka. Badudi ba dinaga di šile ba tšwela pele go goroga ka Old Drive Inn go la Durban le ka lefelo la nakwana la tshepidišo ya go ba romela gae le tswaletšwe. Ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi ke leboga.
0: Re gopola mogale go litlhatlha Madiba Nelson Mandela
2: Hastin Bonanga Bonango Mandela
0: Tobel FM go tlhotlheletša go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thuša bao ba phelago ka malwetši ga mmogo le go tšwela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Tata Madiba Tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo Mangkuku baby, we valenna.
3: Stay with me.
0: Iria bele of tlaka iria boraro.
3: All I need.
0: Ivalenna. Mushubulo, ofitala botano.

0: na wa taleletsa ge o na le bonnyane gomme khava ya gago ya go la ge nako e ya pele dula o tlhoeletsebe
1: tsani le fasi la me botu li miedi ha mo le muwa
2: ha re be ye go tsi ya go ihantsha go 89

0: groover be le kolo ya groover itse mo tsela go phelo ena se se ke ke monyakelang sona ke tsana le bophelo bo botelle fo yena nntsile wa tswana ba tsonke re le tweleng re be le tshepo ya gore go pele kwa dilo di tloloka
1: ke go kwela ngwana mama ke go lebogile kudu ka matla ka mantšwa mangwe ore re se ke ra iphelela pelo
0: ka nnete
1: ke go kwela ke go leboga
0: thank you
1: ola are se ke iphelela pelo baswa are se ke iphelela pelo baswa dilo tse dintšhi tse di botse di gona kwa pele di ka setle gona bjele ka lebaka la gore tša khunane di tlile ka lebaka la gore tša laelo di tlile ka lebaka la gore tša kgadi e tsatlhana di tlile nna ke reng ke santse gore ke fele pelo re ka se nyalwe ka moka ka nako ete re ka se graduate ka moka ka nako ete re ka se atlege ka moka ka nako ete kgwebe ya khunane ge e tsamaya gabotse gona bjale ya gago e ka no sepele gabotse ya tle ya sepele gabotse morago ga mengwaga e meraro ke ka mokgwa bophelo bo leng ka gona ka mokgwa o modimo le badimo ba re beakanyetšago ka gona se kwa iphelela pelo a re tlhokomeleng dilo tse e leng gore re patela ka tsona a re tlhokomele dilo tse e leng gore re patela ka tsona ke kole ke ija ke tlhong ke bona di-degree ke re aowa baswa aowa baswa aowa baswa aowa baswa hai a gone bothata motshele jwa tshebelepea mo re tlhono ba re tswela pele gona bee le mola ke lebeletše e re ke ya bosenyane re tlile go kopana fa le ba ditaba a re name re ba late semmušo ka yona tsela e